0: Chahina's tour. Like bezer,
1: like bezer.
0: Comment bezer,
1: comment bezer.
0: Share score,
1: share score.
0: این که یه موزیک عادی نیست، باش بخ.